Die brasilianische Sängerin Vanessa D'Amata zusammen mit Ben Harper für Boa Sorte, was so viel bedeutet wie Good Luck, hei vom Album Hotel Costes, dem 11. Volumen. Und herzlich willkommen an der Emission One World Time 100,7. Tempo, Tempo, dat hat für Rubel 30 Jahre den Tony Allen zum Fixi an Nicolas Giraud gesot und hat die jungen Musiker für Singwelt vom Rhythmus begeistert. So heißt dann auch den Album Tempo, Tempo, a Tony Allen Celebration, den ein Hommage aus an den nigerianischen Meister vom Afrobeat. Wir lassen den Titel Otto. G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-